0: Jeri dasartut janë cajna.
1: Si elim hajgjohur, im jerkere lësek, jeri tasar duqan zajnë radio kajanic, gevor kihet, cerete armen qike.